majkom prirodom u harmoniji biti, to svak mora temeljno da nauči, jer ako nastavimo svi po starom, priroda će još gore da nas opauči.

Daj još jedno piće slogu, ma nisam bio ja za to. Mrzim sebe, mrzim druge, lagano se ubijam. Ja ću sada poći kući,

obavezan dnevni plan. Nasmij se, izmami osmih. Zagrli. Slušaj muziku, diši duboko, odmori. I naravno, misli pozitivno.

tražio u Ljubljani, ovako lude na istoj strani, ko bi nas našao gore u sedi, ovako skrivi.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu u naš jutarnji program. Vikend izdanje za subotu, 13. dan mjeseca juna 2026. godine. Trenutno 6 sati i 19 minuta, počinjemo naše druženje. Svima onima koji jesu u ovim trenucima sa nama, veliki pozdrav. Vjerujem da ih ima, onih koji su radno aktivni kao i mi ovdje, Adnan Džafo i Faris Osmanhođić, dežurna ekipa. Znam da je na putu do posla ovamo da sam susreo sigurno puno manje automobila nego što to bude ovako ponedjeljkom, utorkom, srijedom, četvrtkom, petkom. Vjerovatno ljudi malo sebi ostavili neki dan za vikenda i neka, nećemo se naravno ljutiti. Dobro, dođe i meni jedno dobro jutro, nisam neki ranoranilac, ali utrefi me jedno u tri godine ovako da sam u nekom raspoloženju, ali ima razlog, zato nismo izgubili. Faris, ćemo tugovati ili ćemo se radovati? Nismo izgubili, ali nismo ni pobjedili, a mogli smo da pobjedimo, a mogli smo i da izgubimo. Sve je moglo da bude. Da, vjerujem da su mnogi, ne znam da li je neko mogao ostati ovih dana, da ga nije očešala ta atmosfera, barem jedan mali dio svega toga, da nije kupio dres, šal ili neki navijački rekvizit, da nije negdje izašao, prošetao, došao u fan zonu, Fariste, kako je bilo kod nas. Ovo sad treba kamera da vam dočara kako to Fariste komentariše. Da, zaista, evo, i dok pričam u ovim trenucima, sinoć sam gledao tu pripremu, gledao sve one snimke, gledao slavlje tokom gola, i ne samo Gračanica, širom Bosne i Hercegovine. Dakle, jako, jako lijepe slike, zaista, sam ovaj plasman i sve to, ljudi kada kažu veliko, nije to samo rezultat, tri utakmice i protivnici i tako dalje, koliko se samo ovih dana priča, tipka o Bosni i Hercegovini, traži Bosna i Hercegovina, traži dubioza, traži slavlje. Vidio sam nekakve Nijemce dole u Mostaru, grupa ljudi koja je iz Njemačke i Stuttgarta, Karlsruhe, odakle već, došli smo, kaže, zbog naših Bundesligaša Tabakovića, Džeke, Nijemci došli u Mostaru, dole lijepo im bilo, navijali za Bosnu i tako dalje. Zaista velike stvari sport može učiniti, evo konkretno i fudbal, i da se dobro osjećamo i da budemo zadovoljni nakon manje više prospavane ili neprospavane noći sa tim bodom koji je Bosna i Hercegovina sinoć osvojila protiv domaćina Kanade.

0: ekonomsko,
1: propagandno,
0: borbo.
2: MAK, centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. A povodom rođendana, kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka, u periodu od 20. maja do 13.

0: Učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo 3 puta po 2 ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Brati, moje stare.

0: Porodica Jazić probudila se tek u 8 i Jazo je prvi put u životu zakasnio na posao. Zaboravio je ponijeti svoju torbu. Boba i Biba naravno nisu uhvatili autobus i zaboravili su i knjige i sveske. U školu su stigli tek na drugi čas. Vodeni konj Bućko je tako zaspao da je s velikim zakašnjenjem odjurio na gradilište, sve zjevajući i ispotičući se preko torbice sa ručkom. Usput mu je ispao čak i zaštitni šljem. Loki Lovčević se morao odreći jutarnjih vježbi. Kada je stigao u banku, primijetio je da je zaboravio naočare. Jedva je uspio otključati blagajnu i čitav dan je pravio zbrku, upisivao je brojke u pogrešne kolone i na pamet je zbrajao. Pudlica Ivančica nije imala vremena za svoje ogledalo i za jutarnje dotjerivanje. Kao bez daha doletjela je u školu sa velikim zakašnjenjem. I da nevolja bude veća, toliko se umorila dok je trčala, da se prilikom prvog okreta splela i pala pred svojim učenicama. A Mačkovići su spavali i spavali i čitav dan prespavali. U fabrici psećih keksića sve je krenulo naopako. Nijedan keks nije izišao u obliku kosti. Te večeri okupiše se stanovnici Trešnjeve ulice. Svi osim Šarka koji je pošao na posao. Oni su odlučili da šefu pošte napišu pismo. Eto šta je u tom pismu stajalo. Dragi šefe, molimo te da Peri dopustiš da ponovo zvižduće u našoj ulici. Ne možemo bez njegovog zvižduka. Zahvaljujemo ti i pozdravljamo te. U potpisu Loki Lovčević, Bućko, Ivančica, porodica Jazić, svi Mačkovići i mala Mina, stanari Trešnjeve ulice. Idućeg jutra šef pošte pokaza Peri pismo i reče: zviždi Pero. Tog trenutka niko nije bio srećniji od Pere. Samo pazi, nastavi šef pošte, kada stigneš do Šarkove kuće, a ti zviždi pijanissimo, što u muzici znači jako tiho. Razumijem, odgovori Pero i pokuša da zvižduće sasvim tiho. Krene tako Pero Trešnjevom ulicom. Tačno u 6 započe pjesmicu i evo već je stigao do Jazićeve kuće. I tako sve po starom redu. A kada dođe do Šarkove kuće, utihnu Pero tako da je jedva sam sebe čuo. Šarko je blaženo spavao. Jazić je otvoriše prozore i pozdraviše ga mahanjem. I Bućkova glava se pomoli na prozoru. Ovoga puta nije zjevao, smješkao se. Za tili čas svi se okupiše oko njega. Loki mu predade crveni karanfil. Pudlica Ivančica prope se na prste i poljubi ga u obraz. Marko Mačković uruči Peri veliku kutiju psećih ksića u obliku prave pravcate kosti s mirisom dimljene kobasice. A mala Mina stidljivo pokaza crtež koji je sama nacrtala za veselog čika Peru. Onda se svi okupiše oko poštara i zapjevaše tiho da ne probude umornog Šarka. Perin zvižduk sve nas budi, dižite se vrijedni ljudi. Zviždukanje radost daje, s pjesmom lako se ustaje. Svako žuri, trči, hita, radi, sprema, uči, čita. Samo Šarko neće poći, radio je cijelu noć. A kad su završili pjesmu, mahnuše veselo Peri zviždukalu i odoše svako svojim putem. Priču čitala Marija Karajlić.
1: Ispričaj mi još jednu priču.
2: Pinokio i dva nevaljalca. Pinokio je krenuo u kupovinu. Uz put je pričao Džini šta sve mora nabaviti za majstora Džepeta. Pogledaj, reče lisac nedrug. Pinokio ide u kupovinu, sigurno ima novca. Hajde da mu ga uzmemo. Lisac nedrug i mačak Gideon pozdraviše Pinokija. Ideš li u kupovinu, upita lisac. A šta to trebaš nabaviti? Imaš tako malo novca, a hoćeš da kupuješ? Kao u čudu, reče lisac. To ti nije dovoljno. Trebao bi imati u najmanju ruku dvostruko više. Ali nas dvojica znamo, brzo je nastavio lisac nedrug, za skrovito mjesto u šumi, tamo gdje raste drveće sa novcem. Ako iskopamo rupu i u nju posijemo novac. Ne slutići prevaru, Pinokio krenu sa njima u šumu. Kako bi bilo lijepo kad bih mogao dobrom majstoru Džepetu doniti čitavu hrpu novaca, zato brže i bolje iskopa rupu u zemlji. Od novca koji nikne na drvetu sagradit ću dvorac, maštao je Pinokio.

0: E sad je rupa dovoljno duboka, reče lisac. Trebaš još samo posijati novac, zatrpati rupu i noćas sanjati o novcu. Kad se ujutru vratiš, naći ćeš drvo sa novcem, objasni lisac nedrug. Te noći Pinokio je sanjao divne snove. Darivao je svog oca Džepeta čitavom hrpom novca. Iste noći došunjili su se lisac i mačak na mjesto gdje je bio zakopan novac. Otkopali su rupu i uzeli novac. Lisac nedrug se još hvalio. Baš smo dobro nasamarili Pinokija. Taj će razgoračiti oči kad ujutro ne nađe ni drvo ni svoj novac. Kada je bio toliko glup da nam povjeruje, neka mu, reče mačak Gideon i zadovoljno zaprede. Čim je sunce granulo, Pinokio odjuri u šumu da uzbere plodove sa svog stabla. Jedva je čekao da ugleda sav onaj novac. Ubrzo je međutim shvatio da su ga lisac i mačak prevarili. Nikad više neću biti tako lakovjeran, rekao je Džini. E, pa nadajmo se. Priču čitala Mirjana Sitnić.
1: Ispričaj mi još jednu priču.
2: Lisac i roda. Kum lisac je jednom malo troška smogo, te tako na ručak pozva kuma rodu. Gozba biješe slaba i ne slasna mnogo, spremio je za tu zgodu samo bistru čorbu, ravno siromahu. On posluži čorbu u tanjiru punom, roda nije ništa dograbila kljunom, a mangup posrka sve u jednom mahu. Da se spere ta mrska podvala, roda ga je potom kod sebe pozvala. Rodo, reče lisac, jer ja, prijatelje, nemam više za veselje. Stiže tačno i pun gladne želje, domaćici svojoj rodi, čija učtivost mu godi, divan ručak predosjeća, glad također. Liscu glad je stalno veća. On se obradova osjetivši miris isjeckanog mesa, što se kućom širi. Da ga zbuni, roda služi sud s uskim grlićem i sa vratom dugim. Ali svoj kljun roda mogla je da pruži dok kumova njuška bi s promjerom drugim. Morao je gladan krenut u sklonište, jadan kao lisac kog koke skoliše, rep podvivši idući nevješto. Hulje, to se vama piše, očekujte tako nešto. Pjesmu čitao Daniel Diljkan.

0: kada je išao na njihove zabave. Igračke je dobivao u restoranima uz jelo i u školi za dobro ponašanje, pa i kod zubara i doktora kad je bio miran. To je puno igračaka. Počeli su predstavljati opasnost u kući. Jeste li ikada nagazili Lego kockicu bosim nogama? Ili bockalicu? Pa to stvarno boli. Pogotovo ako ste teški kao Spencerov tata. Također se možete spotaknuti o željezničku prugu i trkaći automobile ako nosite hrpu veša. Jednog dana Spencerovoj mami je prekipjelo od svih tih igračaka. Spencer, viknula je dok se penjala u stepence, imaš previše igračaka.
1: To je nemoguće,
0: pomislio je Spencer. Zatim je rekla, riješit ćemo se nekih.
1: To je katastrofa.
0: Izaberi koje igračke ne želiš, naredila je, i stavi ih u ovu kutiju.
1: Ali sve ih volim,
0: povikao je Spencer. U redu, rekla je mama, ja ću ti pomoći. Uzela je svemirskog vanzemaljca Ninđu. Šta kažeš na ovu? Već godinama se nisi igrao s ovim.
1: Ali upravo sam htio.
0: Spencer, rekla je njegova mama, nema glavu.
1: Pravim novu,
0: odgovorio je Spencer. Dobro, rekla je Spencerova mama. Ali ovo definitivno može ići. Spustila je van zemaljca i uzela prljavog jednouhog zečića.
1: Ne, gospodina pliška, mama, kako si mogla?
0: Ovu onda, rekla je.
1: To je najbolji prijatelj gospodina pliška.
0: Ovu? Mama,
1: jesi li zaboravila? Nina Bobo mi ga je poklonila za četvrti rođendan. I nikada više neću imati 4 godine.
0: Ikad. Ah, molim te, Spencere, rekla je mama kolutajući očima, ne budi toliko dramatičan. U redu, rekla je, možeš ga zadržati. Ali bacam ovu svinju i vozić.
1: Znaš šta ćemo?
0: Uzvratio je Spencer.
1: Ti zadrži svinju, a ja ću vozić.
0: Šta si ti sad, advokat? Pitala je Spencerova mama. Može zadržati vozić, ali krava ide u kutiju. Dogovoreno?
1: Šta kažeš na 2 lutkice?
0: Rekao je Spencer.
1: A ja ću ubaciti malu pilku po tvom izboru.
0: Kako bi bilo da sve to ide u kutiju ili ti ne gledaš televiziju 7 dana?
1: Spencer je zaključio da je u njegovom interesu da se složi.
0: Dogovoreno! Napokon su neke igračke u kutiji, ustahnula je Spencerova mama. Nisam ni slutila da će s ovim biti toliko posla. Srušila se na pod pored jajolikog gusara koji je zaulao.
2: Naprijed mi prljavi psi, na prljsi, na prljsi.
0: Evo još jedne igračke bez koje možeš, rekla je.
1: Nema problema,
0: rekao je Spencer. Njegova mama je zamalo pala. Šta? Odustaćeš od nje samo tako?
1: Naravno,
0: odgovorio je Spencer.
1: Ona je tatina.
0: Tako su Spencer i njegova mama prošli kroz svaku kutiju s igračkama i pogledali u svaki ormar i ispod svakog kreveta. Sve dok se nisu iscjenkali, pohrvali i posvađali oko svake igračke u kući. Napokon su završili, a njegova mama je popila šolju toplog čaja

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah. 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina. Manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica. Za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
2: Ekonomsko propaganda.

0: Budrimo naše.
1: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
2: Ekonomsko propagandno je borbo.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Ekonomsko propagandno forum. Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici, firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
1: Kupite vašu nekretninu iz snova. Javite se agenciji

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanić.
1: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30. 6. u prodajnim centrima FIS nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30. 6. FIS, za udobnost vašeg doma.

letnja kiša nikad nas neće pronaći više. Hej, posti me sobom ko čarovnim prahom, udahni noć s ko posjetnim dahom, što bi ko znao u kojim smo vlaku.

bi nas našao gore u cenju, ovako skrivene u strasti želju. Ko bi nas tražio se Crne Gore, ovako jake ko divlje more. Ko bi nas

dugo skrivene u strasti želju. Ko bi nas tražio se Crne Gore, ovako jake ko divlje more. Ko bi nas tražio

bih ti se svidio ni malo, da te pustim u sebe među kolesidove i stare ljuske.

naša, već je bilo prekasno za snove. Nisam se ni snašao, a moj ode anđeo.

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Adnan Džafa.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u vikend izdanje informativnog pregleda. Za početak smo pripremili, kao i obično, pregled i najavu sadržaja novog izdanja emisije. A ovo su teme aktuelnosti i sadržaj o kojima ćemo vas detaljnije informisati u narednim minutama. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ispustila pobjedu protiv Kanade. Početkom jula u Sarajevu naučna konferencija

0: uši kažu.
1: Svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Veliki koncert povodom rođendana MAK centra u Gračanici. Nastupa Naida.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

sa vama i uz vas. Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.